Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, schimbă strategia de economisire a energiei electrice prin modificarea programului de funcționare a iluminatului public. Dacă până acum administrația locală anunțase stingerea luminilor după miezul nopții, noua măsură prevede oprirea iluminatului între orele 21 și 23:30, interval în care consumul de energie la nivel național este cel mai ridicat. Iluminatul public va fi aprins abia la ora 23:30 și va funcționa până la 5:30. Decizia a fost luată după apelul premierului Ilie Bolojan, care a solicitat autorităților locale să reducă consumul de energie în orele de vârf pentru protejarea sistemului energetic național. Reprezentanții primăriei Iași precizează că măsura face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a consumului. În paralel, municipalitatea și operatorii sistemului de iluminat analizează soluții pentru diminuarea intensității luminii, astfel încât economia de energie să fie și mai mare. Secția terapie intensivă a Spitalului de Copii Iași se apropie de redeschiderea la o capacitate extinsă. La aproximativ 10 luni de la focarul cu bacteria Serratia marcescens, care a afectat grav activitatea unității. Noua structură va funcționa cu 33 de paturi față de 16 în ultimele luni și 44 înaintea crizei sanitare. Au fost reorganizate circuitele, au fost instalate chiuvete în saloane și sisteme de alertă la intrare, iar redeschiderea mai depinde de aprobarea Ministerului Sănătății. Structura reorganizată a primit deja avizul Direcției de Sănătate Publică Iași. Conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria estimează că secția ar putea deveni complet operațională în cel mult 7 zile de la primirea documentului final de la Ministerul Sănătății. Potrivit managerului interimar Gheorghe Diaconu, au fost redesenate fluxurile aparținătorilor lenjeriei și curățeniei. În saloane au fost

montate chiuvete, iar la intrare au fost instalate sisteme de alertă. În această perioadă sunt realizate curățenia generală și dezinfecția spațiilor, înainte de reluarea activității la noua capacitate. Instalarea chiuvetelor are o relevanță aparte. Lipsa acestora în saloane s-a numărat printre problemele identificate în urma controalelor desfășurate după focarul din 2025. Stânca aflată în apropierea brațului Bala al Dunării a fost dislocată ieri de către armată cu ajutorul la 180 de kilograme de explozibil, prin această măsură urmărindu-se reechilibrarea debitului Dunării, astfel încât apa să alimenteze reactorul 2 de la Cernavodă. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat că brațul Bala avea o diferență de nivel de 4 metri, motiv pentru care 85% din debitul Dunării se ducea pe brațul Bala și doar 15% spre Cernavodă. Miruța a declarat că intervenția armatei a reprezentat doar prima etapă a operațiunii, urmând ca fragmentele de rocă desprinse să fie scoase din Albie cu ajutorul unor barje și al unei macarale de mare capacitate. El a precizat că operațiunea va continua în următoarele zile, iar autoritățile estimează că scufundarea controlată a materialului extras ar putea avea loc miercuri în funcție de evaluările realizate de specialiștii de la Apele Române. Radu Miruță a arătat că, potrivit estimărilor inițiale, în lipsa unor măsuri rapide, centrala nucleară-electrică de la Cernavodă ar fi putut intra în procedura de oprire în următoarele zile din cauza nivelului redus al apei. Ministrul a subliniat că orice zi suplimentară de funcționare reprezintă un avantaj important atât pentru sistemul energetic, cât și din punct de vedere economic. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Găianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Let's write some hits. Viva FM. Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Morning vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: Casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Good morning, Viva! Morning Vibes!

Bun găsit la știrile Viva FM! Fermierii din județul Iași, afectați de seceta severă de anul trecut, vor primi în sfârșit despăgubiri pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Sprijinul financiar va fi acordat agricultorilor ale căror culturi au fost calamitate în proporție de cel puțin 30%, potrivit evaluărilor oficiale. Valoarea maximă a ajutorului este de 333 de lei pe hectar și va fi acordată fermierilor care au înregistrat pierderi de peste 90%. Pentru pagube mai mici, suma va fi calculată proporțional. De exemplu, un agricultor cu 10 hectare de porumb afectate aproape în totalitate poate primi până la 3.330 de lei. Schema de sprijin are un buget total de peste 155 de milioane de lei, echivalentul la aproape 30 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată în proporții egale din Fondul European de Garantare Agricolă și din bugetul Ministerului Agriculturii. Măsura vine după aproape un an de la seceta care a compromis culturile de primăvară în numeroase zone din țară. Pot solicita sprijinul fermierii care au cultivat porumb sau floarea soarelui în anul 2025 și dețin procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor provocate de seceta pedologică. Iașiul va deveni pe 12 și 13 august punctul central al dialogului dintre România și comunitățile românești din străinătate, odată cu organizarea conferinței Diaspora Românească, Rădăcini și Orizonturi. Eveniment inclus în programul anual Sărbătoarea Diasporei, Iașul este acasă. Organizată de Primăria Iași prin Serviciul Diaspora,

0: Conferința se va desfășura în format hibrid, atât cu participare fizică în sala Vasile Pogor a primăriei, cât și online, pentru a facilita implicarea românilor din întreaga lume. Pe parcursul celor două zile vor fi organizate paneluri și ateliere tematice dedicate unor subiecte de interes major, precum implicarea diasporei în dezvoltarea comunităților locale, investițiile și antreprenoriatul, păstrarea identității culturale și a limbii române, precum și dezvoltarea unor parteneriate durabile între administrația publică și organizațiile românești din străinătate. Organizatorii subliniază că alegerea Iașului drept gazda a conferinței nu este întâmplătoare. Orașul, recunoscut pentru tradiția sa academică și culturală, găzduiește de 12 ani evenimente dedicate românilor de pretutindeni și este considerat un model de bune practici în relația administrației locale cu diaspora. Ministerul iranian de externe a anunțat ieri că nu există negocieri în curs cu Statele Unite după ce Donald Trump a dat asigurări că negocierile cu Iranul urmează să fie reluate. Nu negociem cu Statele Unite în acest moment, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de externe. Republica Islamică a închis din nou strâmtoarea Hormuz, provocând perturbări puternice în economia mondială. Teheranul autorizează în prezent o singură rută de-a lungul coastelor iraniene și vrea să păstreze controlul strâmtorii, la apele căreia are ieșire și Omanul. Donald Trump a anunțat noi negocieri cu Iran, spunând că se abține de la un atac la care ar fi urmat să ia parte și Israel. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

Ne te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în Morning Vibes și eu cred că sună foarte bine. 8 și 11 minute chiar acum. Nu orice zi, ci o zi de marți și aș vrea cumva din start să lămurim cea mai mare nedreptate făcută zilei de marți. Nu, nu e marți 13 astăzi. E marți 4 august. De obicei, marțea n-are cea mai bună reputație. În rest, August își cam vede liniștit de programul lui. E luna aceea în care toată lumea e în concediu sau își planifică concediu sau se întoarce din concediu. Cumva spui august și spui concediu. Orașul pare că încă respiră în ritmul concediilor. Diminețile sunt ceva mai liniștite decât în mod obișnuit, iar noi avem de aici încolo 4 ore în care să aflăm ce e nou, ce merită povestit și, bineînțeles, să ascultăm muzică bună. Eu sunt Alina Batcu și mă bucur tare mult că, uite, ne bem cafeaua și în această dimineață împreună aici pe frecvențele Viva FM. 8 și 12 minute chiar acum. Îți reamintesc, pe noi ne găsești și în mediul online pe site-ul nostru vivafm.ro, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, pe oriunde se poate în social media. Pe YouTube ne și vedem și acolo poți urmări în integralitate toate emisiunile și podcasturile care sunt filmate aici în studioul Viva FM. Gata, te-am lăsat cu vorbăria de dimineață. Cred că mai bine prinde acum o gură de cafea și o piesă foarte bună. Uite că de piesă mă ocup eu chiar acum.

0: 8 și 18 minute, chiar acum suntem în Morning Vibes pe frecvențele Viva FM și cumva mă gândeam că e și o parte bună în tot contextul acesta cu concediile, inclusiv la noi în echipă, faptul că s-au făcut schimbări de program, probabil nu ești obișnuit să mă auzi aici pe frecvențe de la ora 8. Partea bună este că, uite, mai vedem și noi cam cum mai este energia în alte intervale orare, cum mai este orașul, îl vedem altfel, pentru că sunt nevoită să plec în la altă oră de acasă sau să vin în direcția aceasta și cumva îmi dau seama că, chiar dacă e perioada concediilor, se întâmplă așa un soi de schimbare de-a lungul timpului, în ideea în care nu mai sunt intervalele orare acelea clasice pe care le știam noi, în care era aglomerație foarte mare în oraș. Mai degrabă, toată nebunia aceea s-a mutat spre mijlocul zilei. Dimineața apare ceva mai liniștită și atunci mă întreb, oare s-au schimbat direcțiile de muncă, de joburi, lucrăm mai mult de acasă sau ne-am schimbat programul? Cred că e o direcție în care putem să ne uităm puțin mai mult, să ne dăm seama cam cum evoluăm noi în oamenii, în lumea aceasta a joburilor în mod special. 8 și 19 minute și de fapt voiam să-ți povestesc altceva, dar uite că m-am luat cu energia mea de dimineață, pentru că e nevoie de ceva mai multă cafea, recunosc, decât la ora 13 când ne auzeam de obicei. Citeam faptul că operațiunea de detonare a unei stânci pentru creșterea debitului Dunării și asigurarea alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă a atras atenția presei internaționale, cum era de așteptat de altfel. Cotidianul francez Le Figaro scrie că forțele navale române au efectuat o explozie controlată în Albia Dunării pentru a crește debitul unui braț al fluviului și pentru a asigura alimentarea cu apă a centralei de la Cernavodă. Presa britanică descrie operațiunea ca pe o măsură excepțională, care evidențiază gravitatea crizei energetice din Europa Centrală și de Est. Totodată, tot presa britanică subliniază că situația afectează și alte state din regiune. De exemplu, în Serbia, principala hidrocentrală funcționează la doar 20% din capacitate, iar autoritățile au convocat reuniuni de urgență pentru gestionarea situației energetice și, sigur, lista poate continua, nu sunt singurele articole care au apărut în presa internațională pe acest subiect, pe ceea ce s-a întâmplat ieri, 3 august, la noi în țară, pe acea operațiune care este parte din măsurile luate în ideea de a trece peste această situație de criză în care ne aflăm. 8 și 21 de minute chiar acum. Eu sunt Alina, mă întorc și eu la gura mea de cafea și îți doresc pe mai departe cât mai multă energie. Mulțumesc că ești aici. Ne reauzim imediat.
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mesaj de conștientizare.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Good morning, good music. Morning.

0: Mira cu caramela aici pe frecvențele Viva FM. Dacă ai știut versurile piesei ăsteia, foarte probabil să știi și coreografia, pentru că este peste tot în social media, oriunde intra, la prima căutare caramela, e dansul acela care a devenit viral. Apropo de social media și de postări care devin virale, se pare că debitul Dunării a ajuns subiect de fake news pe rețelele sociale, unii dintre internauți pun la îndoială informațiile prezentate de autorități. Spre exemplu, într-o postare publicată în mediul online, un internaut a postat imagini din zona cazanelor Dunării, afirmând că fluviul nu ar fi scăzut. În schimb, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Apelor Române, Ana Maria Agiu, a explicat că este vorba despre respectarea unui regim natural al Dunării, conform convenției dintre România și Serbia. Propun să ascultăm chiar declarația oficială pe acest subiect.
1: Ce să zic, din calitate de autoritate ne îngrijorează toate aceste suspiciuni ale publicului. Ele vorbesc într-adevăr de o lipsă acută de informații tehnice. Noi am repetat acest lucru și l-am comunicat și în alte situații, dar vreau să-l accentuez de fiecare dată, pentru că se pare că încă publicul nu a înțeles acest mesaj legat de amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier. Deci amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier care se află în administrarea hidroelectricii nu are rol de atenuare de vituri. De aceea este în administrarea hidroelectricii. Ea are rol hidroenergetic, așa s-a gândit din start modul de funcționare a hidrocentralei, pentru că caracteristicile debitelor Dunării și modul în care se comportă Dunărea nu permite realizarea unor acumulări care să atenueze vituri. Prin urmare, ce intră, iese din porțile de fier. Vorbim despre respectarea unui regim natural al Dunării, conform convenției care s-a semnat încă înainte de 89 între România și Serbia, pentru că hidrocentrala este administrată împreună cu partea sârbă. Ce intră în porțile de fier, iese din porțile de fier.
0: A fost Ana Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române. Tot pe acest subiect, un utilizator a întrebat de ce Bulgaria și Serbia nu ar fi afectate în aceeași măsură. În realitate, stațiile de măsurare din Bulgaria arată o scădere chiar și de un metru la nivelul Dunării și sunt nave blocate din cauza nivelului redus al apei, și în Serbia hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția, iar singura rafinăria ar putea fi nevoită să-și închidă temporar activitatea. Cam atât pe acest subiect la această oră, 8:48, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de fixul orei 9 atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM, cu mai multe detalii pe acest subiect, dar și cu informații de la nivel local și regional. Alina Batcu, sunt eu, îți mulțumesc mult că ești aici pe frecvențele Viva FM și ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 9.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, schimbă strategia de economisire a energiei electrice prin modificarea programului de funcționare a iluminatului public. Dacă până acum administrația locală anunțase stingerea luminilor după miezul nopții, noua măsură prevede oprirea iluminatului între orele 21 și 23:30, interval în care consumul de energie la nivel național este cel mai ridicat. Iluminatul public va fi aprins abia la ora 23:30 și va funcționa până la 5:30. Decizia a fost luată după apelul premierului Ilie Bolojan, care a solicitat autorităților locale să reducă consumul de energie în orele de vârf pentru protejarea sistemului energetic național. Reprezentanții primăriei Iași precizează că măsura face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a consumului. În paralel, municipalitatea și operatorii sistemului de iluminat analizează soluții pentru diminuarea intensității luminii, astfel încât economia de energie să fie și mai mare. Secția terapie intensivă a Spitalului de Copii Iași se apropie de redeschiderea la o capacitate extinsă, la aproximativ 10 luni de la focarul cu bacteria Serratia marcescens, care a afectat grav activitatea unității. Noua structură va funcționa cu 33 de paturi față de 16 în ultimele luni și 44 înaintea crizei sanitare. Au fost reorganizate circuitele, au fost instalate chiuvete în saloane și sisteme de alertă la intrare, iar deschiderea mai depinde de aprobarea Ministerului Sănătății. Structura reorganizată a primit deja avizul Direcției de Sănătate Publică Iași. Conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria estimează că secția ar putea deveni complet operațională în cel mult 7 zile de la primirea documentului final de la Ministerul Sănătății. Potrivit managerului interimar Gheorghe Diaconu, au fost redesenate fluxurile aparținătorilor lenjeriei și curățeniei. În saloane au fost montate chiuvete, iar la intrare au fost instalate sisteme de alertă. În această perioadă sunt realizate curățenia generală și dezinfecția spațiilor înainte de reluarea activității la noua capacitate. Instalarea chiuvetelor are o relevanță aparte. Lipsa acestora în saloane s-a numărat printre problemele identificate în urma controalelor desfășurate după focarul din 2025. Stânca aflată în

Apropierea brațului Bala al Dunării a fost dislocată ieri de către armată cu ajutorul la 180 de kilograme de explozibil. Prin această măsură, urmărindu-se reechilibrarea debitului Dunării, astfel încât apa să alimenteze reactorul 2 de la Cernavodă. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat că brațul Bala avea o diferență de nivel de 4 metri, motiv pentru care 85% din debitul Dunării se ducea pe brațul Bala și doar 15% înspre Cernavodă. Miruța a declarat că intervenția armatei a reprezentat doar prima etapă a operațiunii, urmând ca fragmentele de rocă desprinse să fie scoase din Albie cu ajutorul unor barje și al unei macarale de mare capacitate. El a precizat că operațiunea va continua în următoarele zile, iar autoritățile estimează că scufundarea controlată a materialului extras ar putea avea loc miercuri în funcție de evaluările realizate de specialiștii de la Apele Române. Radu Miruță a arătat că, potrivit estimărilor inițiale, în lipsa unor măsuri rapide, centrala nucleară-electrică de la Cernavodă ar fi putut intra în procedura de oprire în următoarele zile din cauza nivelului redus al apei. Ministrul a subliniat că orice zi suplimentară de funcționare reprezintă un avantaj important atât pentru sistemul energetic, cât și din punct de vedere economic. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

dimineața cu Asta la Sangre pe frecvențele Viva FM și citeam faptul că un studiu spune că oamenii iau cele mai multe decizii înainte de ora 10 și chiar cele mai bune dintre ele, așa că avem și o veste bună, mai avem timp până la 10, mai avem cam o oră de stat împreună aici până să luăm cele mai bune decizii și ca să fie treaba și bifată exact cum trebuie, eu zic să fie și cu muzică bună, pentru că atunci când ești în energia bună, deciziile chiar sunt la un alt nivel. Alina Batcu sunt, am intrat oficial în cea de-a doua oră de Morning Vibes petrecută împreună aici pe frecvențele Viva FM. Mă întorc imediat cu detalii despre un comandament care are loc astăzi pe tema combustibililor, un subiect care arde astăzi la nivel național, dar până atunci te mai las cu câteva piese bune aici pe frecvențe, care probabil merg foarte bine la o cafea. Dacă e prima, a doua, nici nu știu la ce oră te-ai trezit sau unde te găsește momentul acesta din zi, dar zic să fie cu piese faine. The Boys Mine chiar acum pe frecvențele Viva FM, vine și Drake imediat și apoi mă întorc eu cu detalii despre acest comandament despre care ți-am povestit deja. 9 și 12 minute, Alina Bascu sunt și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.

0: Drake, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 9 și 19 minute. Bună dimineața! Mai avem puțin până la ora 10, când teoretic nu se mai spune bună dimineața, dar dacă și după 10 mai e cafea în față, cred că mai merge spus un bună dimineața, parcă sună altfel. Așadar, îți povesteam despre un comandament pe tema combustibililor, convocat de Ministerul Energiei. Concret, reprezentanții Ministerului Energiei vor avea astăzi o reuniune online cu operatorii din domeniul carburanților, asta după ce șoferii au constatat că în anumite benzinării nu se mai găsește motorină premium. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bișoi, explică din ce cauze s-a ajuns în această situație și propun să ascultăm și noi chiar acum.
1: Din pricina aprovizionării cu dificultate dinspre Kazahstan, datorită dronelor, nu a fost posibilă încărcarea vapoarelor, au crescut mult și costurile cu asigurarea vapoarelor care traversează Marea Neagră și atunci, sigur, reducându-se producția, sunt anumite probleme de aprovizionare a unor stații. Al doilea fenomen este acela al unor dificultăți în transportul dinspre Oil Terminal Constanța și terminalul Petromidia către vestul României, mai ales timpii mai lungi de transport datorită caniculei, restricțiilor de circulație pe linii și aglomerării zonei Constanța. Este zona estival, este și o lucrare finanțată de PNRR care trebuie finalizată cât mai repede și care îngreunează puțin fluxul.
0: Așadar, cauze din mai multe domenii și direcții care au adus la acest moment. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, dacă apar probleme mai mari în privința aprovizionării cu combustibili, vor fi accesate stocurile de rezervă. Astăzi însă, așa cum spuneam, va avea loc o întâlnire în mediul online pe această temă. Urmărim și noi discuția, subiectele și mai ales ce anume va fi aprobat sau luat ca măsură în cadrul acestei discuții. 9 și 21 de minute chiar acum. Suntem pe frecvențele Viva FM. Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi continuăm a doua oră de Morning Vibes, petrecută împreună aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și îți spun bună dimineața!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
7: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
8: Biz, biz, biz.
9: Sunt albine pe aici?
8: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
9: Ah, ai dreptate.
8: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
9: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
8: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
10: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: featuring Jonas Brothers cu Slow Motion chiar acum pe frecvențele Viva FM, 9:31 și dacă ești în concediu, cred că e bine că lucrurile se întâmplă în slow motion, dacă așa e perioada aceasta la tine. În schimb, sunt domenii și direcții și proiecte în care lucrurile se cam agravează dacă lucrurile se întâmplă în slow motion. Partea bună este că ajungem la un moment dat să vorbim despre proiecte votate și adoptate în sensul acesta. Un exemplu este faptul că s-a ajuns la un vot final în Camera Deputaților în ceea ce privește prima de carieră didactică. Banii pentru aceste prime provin din fonduri europene nerambursabile și ar putea ajunge la cadrele didactice luna aceasta. În ședința de plen, deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu a amintit că sumele ar fi trebuit acordate încă din toamnă. Propun să ascultăm.
1: Suntem cu 30 de zile înainte de finalizarea anului școlar 2025-2026 și această primă didactică pe care profesorii ar fi trebuit să o primească la începutul anului, adică în octombrie-noiembrie anul trecut, n-a ajuns nici acum. Am depus acest amendament tocmai pentru că profesorii au nevoie de aceste sume pentru a se pregăti, pentru a-și achiziționa materiale, pentru a le permite să folosească această sumă și în anul viitor școlar. Vă rog să votați acest amendament.
0: În același timp, deputata PNL Raluca Turcan susține că Ministerul Educației a propus ca dascălii să poată folosi suma de 1500 de lei pe întreaga durată a noului an școlar.
2: Amendamentele care s-au depus au fost transmise de la Ministerul Educației Naționale, astfel încât această primă pentru carieră profesională să poată să fie alocată din fonduri nerambursabile și anul acesta. Prin această lege extindem categoria beneficiarilor de primă pentru carieră profesională. Cei 1500 de lei pot fi folosiți în proporție de 65% pentru formare profesională și în același timp suma aceasta de 80 de milioane de lei se distribuie și anul acesta și anul școlar viitor.
0: Concret, peste 260.000 de angajați din învățământ ar urma să primească primă de carieră didactică luna aceasta. Din cei 1500 de lei, cel puțin 65%, adică aproximativ 980 de lei, îi trebuie cheltuiți pe cursuri de formare profesională. Cam atât la acest moment, 9:33. Cam astea sunt veștile la nivel național. Revin imediat cu noi informații aici în Morning Vibes, dar propun să echilibrăm balanța și să fie și cu piese faine, numai bune de ascultat într-o dimineață de marți la cafeluță. Bună dimineața!
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
12: Good morning, good music. Morning vibes.

0: boost de energie la această oră. A venit Raluca cu piesa asta aici pe frecvențele Viva FM, 9 și 48 de minute chiar acum, și mai vin și eu cu vești bune din când în când. Bine, nici nu țin de mine, dacă ar fi să vorbim obiectiv, spună și eu ce se întâmplă în lume. Vestea bună de la ora aceasta vine din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, care anunță că nivelul apei la centrala nucleară electrică de la Cernavodă a crescut marți cu 2 cm față de luni, deși prognozele indicau de fapt o scădere de 2 cm. Deci se întâmplă deja vești bune după mișcarea care a fost făcută ieri și tot pe subiectul acesta, pentru că da, e subiectul zilelor acestea. Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenția despre dezinformările din mediul online, apropo de ce vorbeam ora anterioară, cu privire la nivelul scăzut al Dunării. Oficialul a fost întrebat de o jurnalistă a unui post de televiziune dacă țările prin care trece Dunărea înainte să ajungă în România opresc stocuri de apă, ceea ce ar fi cauzat nivelul scăzut al fluviului. Prim-ministrul interimar a infirmat această posibilitate și a explicat că teoria este similară cu cea a furtului de apă din barajul Vidraru în timpul unor lucrări de modernizare, dar propun să ascultăm chiar ce a declarat premierul interimar Ilie Bolojan pe acest subiect și funcționează și tot ce ține de ceea ce s-a întâmplat ieri, 3 august, la noi în țară. Drept urmare, vine deja veștile bune. Ascultăm chiar acum.
1: Dar cred că astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea și cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România, nu știu, mă gândesc la Vidraru sau la alte lacuri. Acest tip de teorii n-au nicio legătură cu realitatea. Din păcate, putem vedea practic tot ce s-a întâmplat în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării și sunt niște realități pe care nimeni nu le poate contesta.
0: Reamintesc faptul că ieri Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a centralei nuclearo-energetice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Totodată, Radu Miruță a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic. 9 și 51 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că doar 9 minute ne mai despart de fixul orei 10, atunci când vin și știrile aici pe frecvențele Viva FM cu informații de la nivel local, regional și național. Sper eu să fie informații bune, poate chiar de 10. Dacă nu știrile sunt de 10, de 10 să fie măcar piesele care urmează aici în playlistul Viva FM, pentru că e important să avem așa un început de zi cu energie de 10. Alina, suntem pe frecvențele Viva FM, îți mulțumesc că ești aici. Noi ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 10.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Moldova a intrat în august cu râuri tot mai sărace și cu o presiune în creștere asupra rezervelor de apă. Potrivit buletinului publicat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor de la 1 august, debitele râurilor din bazinele Sucevei, Bârlatului și Prutului au coborât sub 30% din mediile multianuale ale lunii. La nivel național, debitele se situau în general între 30 și 90% din valorile normale. În nord-est, însă, cele trei bazine hidrografice se aflau în grupa celor mai grav afectate de deficitul de apă. Debitele reduse din bazinul Prutului sporesc presiunea asupra modului în care sunt administrate resursele de apă din județele Botoșan și Iași. Pe Prut se află și acumularea stânca Costești, cea mai mare din România după volumul total. Bârlatul traversează una dintre zonele cele mai vulnerabile la secetă din Moldova, cu numeroase localități din județele Vaslui și Iași, dependente de acumulări mici, uțuri și alte surse locale. Prognoza hidrologică lunară indică și pentru august debite sub 30% din normal în bazinul Bârlatului și pe afluenții Prutului. Valul de căldură se intensifică, iar meteorologii au emis o informare valabilă până joi 7 august, ora 10. Astăzi canicula persistă și se extinde în întreaga regiune, fiind așteptate temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă condiții dificile pentru populație, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice. Nopțile vor rămâne deosebit de calde, cu minime între 16 și 23 de grade. Astfel, în multe zone vor fi înregistrate nopți tropicale. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf între 11 și 18, consumul unei cantități suficiente de apă, purtarea hainelor lejere și evitarea expunerii prelungite la soare. Oamenii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile și să nu lase copiii sau animalele în autoturismele parcate la soare. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că nivelul apei la centrala nucleară electrică de la Cernavodă a crescut astăzi cu 2 cm față de ieri după intervenția de pe brațul Bala. Ieri, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Miruța a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Madonna cu Danseteria, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și oficial am intrat în cea de-a treia oră de Morning Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Suntem într-o zi de marți, nu marți 13, așa cum îți spuneam, ci e o zi de marți 4 august, deci să nu mai oferim această reputație negativă zilei de marți, pentru că, uite, sună bine, luăm și decizii bune. Apropo că la fixul orei e 9, îți spuneam că deciziile bune, potrivit unui studiu, se iau până la ora 10. Am trecut de ora 10, dar acum îți spun așa că poți să iei decizii bune și dacă ești într-o energie foarte faină, indiferent de oră, dacă te înconjori de oamenii dragi și dacă asculți piesele tale preferate, deci cred că ești pe drumul cel bun, indiferent unde te-ar prinde ora aceasta. 10 și 14 minute chiar acum. Sunt Alina, îți mulțumesc că ești aici. Mă întorc imediat cu informații de la nivel național, cu ultimele detalii, dar și cu povești numai bune de spus, așa scurt și la obiect pe frecvențele Viva FM. Pe mai departe, o piesă pe care sigur o știi, pe care sigur ai trăit-o la un moment dat în anumite contexte și poate fi cu amintiri la ora aceasta. Mulțumesc că ești aici!

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
9: Ai verde la hituri.

0: Mă bucur că s-a întâmplat să fie cu piesa asta pe fundal, pentru că dacă e cu vești nu prea plăcute, poate e bine să fie spuse așa într-un context mai fain, într-un remix numai bună de ascultat, chiar și atunci când informațiile nu sunt dintr-o zonă foarte confortabilă. De exemplu, carburanții continuă să se scumpească. La benzinăriile din capitală, de exemplu, prețul motorinei standard s-a apropiat de 11 lei pe litru. 10,83 lei este cel mai ridicat tarif pentru motorina standard, iar cel mai mic este de 10,57 lei. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, în ultima săptămână România a înregistrat cele mai mari creșteri de preț la motorină din Europa, de 7,5%, deși are și producție internă de țiței. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că scumpirile sunt determinate în principal de problemele existente la nivel internațional pe piața carburanților. Propun să ascultăm chiar acum ce a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Situația internațională și regională este în continuare îngrijorătoare. Strâmtoarea Ormuz este încă închisă. Odată cu decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină până la sfârșitul acestui an, pe piața internațională există o bătălie acerbă pentru motorină, care crește prețurile și efectul se resimte și în România.
0: În contextul dat, guvernul va putea decide reducerea accizei la motorină cu 5 până la 25% la fiecare 2 săptămâni, asta în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului și de prețul la pompă. Urmărim și noi subiectul, sper ca data viitoare când povestesc despre asta să fie cu vești bune. 10:32 chiar acum, nu știu unde te prinde ora aceasta, dar sper că ți-e bine, sper că e de 10 dimineața ta, dacă toți sunt la ora 10. Alina Batcu sunt eu, suntem în Cafe Lounge, deja ne bem cafeaua împreună, sper să-ți fie cu energie și dacă încă nu e energia aceea maximă, propun să facem să fie cu piesele din playlistul Viva FM. Mulțumesc că ești aici, ne reauzim imediat!
2: Îți cunoști tenule, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Let's write some hits.

0: Misha Miller cu Popcorn Song, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 10:47. Cred că am trecut și de prima și de a doua cafea. Am ajuns și în punctul acela cu energie maximă, sper eu, pentru o zi productivă la muncă. Sau dacă ești în concediu, e momentul acela de slow motion, numai bun de trăit, mai ales dacă l-ai așteptat multă vreme. Se pare că sunt luate decizii la care nu ne-am fi așteptat vreodată și decizii care trezesc așa multe discuții la nivel internațional. Una dintre cele mai valoroase proprietăți ale Vaticanului își schimbă complet destinația. După aproape 50 de ani în care a funcționat ca reședință pentru înalți prelați ai Bisericii Catolice, clădirea va deveni hotel. Este vorba despre Domus Paulo al VI-lea, aflat la câteva minute de Panteon, un loc încărcat de istorie care va avea, iată, în curând un rol cu totul diferit. Este una dintre clădirile în care au locuit 10 de ani cardinali și episcopi veniți la Roma și va fi transformată, iată, într-un hotel. Inclusiv Papa Francisc a fost găzduit aici înainte de conclavul din 2013, o schimbare care arată că și administrarea unui patrimoniu istoric înseamnă uneori adaptare. Probabil și pe fondul acesta a fost luată această decizie și iată că poate peste câțiva ani povestim despre momentul în care ne și putem caza în acest hotel. 10:49, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM, Alina Batcu sunt eu. Îți reamintesc că găsești multe informații și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar la fixul orei 11 vin știrile aici pe frecvențe cu toate detaliile de la nivel național. Îți mulțumesc că ești aici și îți spun bună dimineața sau bună ziua, cum să fie la ora asta. Ți le spun pe amândouă, indiferent de ce spune legea nescrisă, că după ora 10 nu mai spunem bună dimineața. Dacă ești în concediu, cred că merge un bună dimineața și așa, mai târziu.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Ra, Scan Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Selecționata României a terminat la egalitate cu Ungaria 24-24, iar la Pitești, într-un meci din grupa principală 3 a campionatului mondial de handbal feminin sub 18 ani, găzduit de Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Tricolorele conduceau cu 24-21 când mai erau 4 minute de joc, dar au primit 3 goluri consecutive și meciul s-a încheiat la egalitate, fapt care le lasă doar șanse teoretice de a ajunge în sferturile de finală. În celălalt meci al grupei, China a trecut de Suedia cu 34-31. China este lider cu 4 puncte, urmată de Ungaria 3 puncte, România 1 punct, Suedia 0 puncte. În această seară România va întâlni Suedia în ultimul meci din grupă. Criza energetică nu va mări și facturile românilor care au deja un contract încheiat. În schimb, furnizorii care semnează contracte noi cu clienții casnici ar putea crește prețurile. Acesta este mesajul experților care avertizează că România a evitat o criză de energie duminică seară, dar pericolul nu a trecut. Conform Asociației Energia Inteligentă, pentru vârful de consum de ieri seară, România a înregistrat un deficit de aproximativ 1800 de megawați. Țările vecine iau unele măsuri. Ungaria limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie, în timp ce Serbia face apel la populație să consume mai puțin curent. În plus, Ungaria oprește complet pentru prima dată în 44 de ani centrala nucleară de la Pax, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Chiar dacă centrala nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar producția internă de energie scade, experții spun că acest lucru nu se va vedea și în facturile consumatorilor casnici care au încheiate contracte. Reducerea consumului marilor companii rămâne o prioritate pentru autorități. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că nivelul apei la centrala nucleară electrică de la Cernavodă a crescut astăzi cu 2 cm față de ieri după intervenția de pe brațul Bala. Ieri, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Miruța a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Nicole Sherry cu energia cu care ne-a obișnuit deja încă de la primele ei apariții în zona aceasta muzicală. Sună bine și astăzi pare că dă ușor-ușor piesele verii, 11 și 10 minute chiar acum, ceea ce înseamnă că am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în Cafe Lounge și îți dau o veste care pare desprinsă dintr-un film SF, dar este cât se poate de reală. Săptămâna viitoare, NASA va urmări eclipsa totală de soare din avion, nu pentru spectacol, ci pentru știință. Concret, aeronavele vor zbura cu aproximativ 740 de kilometri pe oră, încercând să rămână cât mai mult timp în umbra lunii, în timp ce 86 de baloane meteorologice vor măsura cum reacționează atmosfera atunci când lumina soarelui dispare brusc. Uneori pare că cele mai spectaculoase călătorii nu sunt pentru turiști, ci pentru cercetători, iar noi revenim la Cafe Lounge cu muzică bună și alte povești care merită să fie ascultate. Mai departe, Nirvana aici pe frecvențele Viva FM, să vedem dacă recunoaștem de la primele acorduri această piesă. 11 și 11 minute, ei, poate o fi semn de noroc, să-ți fie bine ora aceasta și toate celelalte care vor urma. Eu sunt Alina Batcu și mă bucur să-ți spun, iată, pentru ultima oră pe ziua de astăzi, bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM, să-ți fie bine!

0: suntem în Cafe Lounge. Gândindu-mă la asta, îmi dau seama că dimineața la cafea, dacă e să ai povești despre pisici pe care le iubim cu toții, sper eu, poveștile sunt fie frumoase, fie maxim amuzante, însă nu știu dacă de aceeași părere sunt și autoritățile din Noua Zeelandă, pentru că o pisică a reușit să le pună pe jar timp de aproape 3 ani și nu e o glumă, e un subiect în presa locală de acolo și iată că a ajuns și la noi informația. Motanul sălbatic, pentru că este vorba despre un motan sălbatic, a devenit celebru după ce a evitat toate capcanele și camerele de monitorizare în timp ce vâna una dintre cele mai rare specii de rațe din țară. Conservatoriștii spun că animalul ar fi fost responsabil pentru dispariția a 10 de exemplare, iar abia după aproape 3 ani au reușit să îl captureze. Acum nu știu cât de iubite mai sunt pisicile acolo, pentru că e o discuție destul de importantă, mă refer la pisicile sălbatice în Noua Zeelandă, în ideea în care sunt dezbateri pe întrebarea următoare: cum protejez speciile native într-o țară în care pisicile sălbatice sunt considerate una dintre cele mai mari amenințări pentru biodiversitate? Se pare că nu s-a găsit încă răspunsul sau soluția care să rezolve această situație. Este vorba despre ce s-a întâmplat în Noua Zeelandă cu această pisică sălbatică care a pus pe jar autoritățile, dar i-a mers cam 3 ani. Știi cum se zice? După 3 ani mereu se întâmplă ceva important. E un termen valabil pentru mai multe direcții. La 3 ani se întâmplă ceva bine, ceva rău, dar e ceva semnificativ cu siguranță. Hai să lăsăm ideea de 3 și să vedem ce se întâmplă în următoarele 3 minute aici pe frecvențele Viva FM, pentru că playlistul ne aduce piese faine și mai ales într-o variantă remixată, numai bună de ascultat, iată, într-o după-amiază de marți, pur și simplu, să ne fie bine 4 august, chiar dacă suntem sau dacă nu suntem în concediu. Alina Batcu sunt eu, să-ți fie bine pe mai departe, ne reauzim imediat, după 3 minute.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits.
1: Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: doar noi doi și încă ceva pe frecvențele Viva FM. 11 și 32 de minute în această zi de marți, care cred că ne-a dovedit deja că nu e marți 13, nu se întâmplă niciun ghinion. Marți 4 august mai exact, o zi de marți în care a intrat deja în vigoare un cod galben de caniculă în mai multe regiuni. Concret, de astăzi de la ora 10 până mâine, tot la ora 10, este în vigoare un cod galben pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și pentru estul și sud-estul Transilvaniei. ANM precizează că se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge între 31 și 32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și până la 37-38 de grade în Oltenia, sud-vestul Munteniei și Moldova. Concret, în acest context, valurile de căldură cresc și riscul de deshidratare și pot pune presiune asupra organismului, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care petrec mult timp în aer liber. În context, specialiștii atrag atenția că în perioadele caniculare, hidratarea trebuie să fie adaptată în funcție de greutatea corporală, nivelul de efort și condițiile de mediu. Necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, motiv pentru care există o cantitate universală valabilă. Deși recomandarea de aproximativ 2 litri pe zi este frecvent invocată, nivelul optim de hidratare depinde de mai mulți factori, printre care greutatea corporală, vârsta, gradul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate. Așa, ca regulă orientativă, specialiștii spun că se poate lua în calcul un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală și, sigur, recomandările continuă. Găsiți informații și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar cred că și mai important este să ne ascultăm corpul și să nu uităm că trebuie să ne hidratăm cu atât mai mult în această perioadă. 11 și 34 de minute, îți doresc o după-amiază răcoroasă cât se poate în contextul acesta și să-ți fie bine pe mai departe. Primul pas e cu muzica asta bună și faină de aici, din playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt, mai avem cam 30 de minute de stat împreună aici pe frecvență. Îți mulțumesc că ești aici și îți propun să fie cu energie și muzică faină pe mai departe. Ia să ascultăm!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Cafe Lounge.
6: Music on the move.

0: Energia asta, spunem la revedere, pentru că oficial se încheie întâlnirea noastră de astăzi. Am ajuns la finalul dimineții, dacă putem să spunem așa. Dacă ai fost cu mine de la 8, îți mulțumesc. Dacă ai intrat pe parcurs, mă bucur tare mult că ne-am intersectat aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu, ne reauzim mâine tot de la 8 aici pe frecvențe. Îți doresc o zi în care să primești măcar o veste bună, pentru că, așa cum am stabilit deja, nu e marți, 13, să găsești umbră când e prea cald și să nu prinzi toate semafoarele pe roșu dacă ai de făcut drumuri. Eu sunt Alina Batcu, ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție de Morning Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci, spor la tot ce ai de făcut și nu uita să dai și volumul puțin mai tare din când în când, când e o piesă preferată sau cu amintiri faine sau, uite, într-o versiune în care n-ai mai auzit-o pentru că e remixată, ceea ce înseamnă o altă identitate pentru piesele noastre preferate. Pe mai departe te las pe mâini bune și pe vocea bună a Alinei Ungureanu, colega noastră de la Suceava, care după știrile de la fixul orei va veni aici pe frecvențe cu cele mai faine povești, cu informații de la nivel național și mai ales cu piese bune în playlist. Alina Batcu sunt eu, îți spun la revedere, dar înainte de asta îți spun așa, urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, pentru că uneori poate fi un adevărat lux într-un oraș aglomerat. Mare grijă să-ți fie cu umbră pe mai departe și cu piese bune. Bye!
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Music in motion.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Moldova a intrat în august cu râuri tot mai sărace și cu o presiune în creștere asupra rezervelor de apă. Potrivit buletinului publicat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor de la 1 august, debitele râurilor din bazinele Sucevei, Bârlatului și Prutului au coborât sub 30% din mediile multianuale ale lunii. La nivel național, debitele se situau în general între 30 și 90% din valorile normale. În nord-est, însă, cele trei bazine hidrografice se aflau în grupa celor mai grav afectate de deficitul de apă. Debitele reduse din bazinul Prutului sporesc presiunea asupra modului în care sunt administrate resursele de apă din județele Botoșani și Iași. Pe Prut se află și acumularea stânca Costești, cea mai mare din România după volumul total. Bârlatul traversează una dintre zonele cele mai vulnerabile la secetă din Moldova, cu numeroase localități din județele Vaslui și Iași, dependente de acumulări mici, uțuri și alte surse locale. Prognoza hidrologică lunară indică și pentru august debite sub 30% din normal în bazinul Bârlatului și pe afluenții Prutului. Valul de căldură se intensifică, iar meteorologii au emis o informare valabilă până joi 7 august, ora 10. Astăzi canicula persistă și se extinde în întreaga regiune, fiind așteptate temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă condiții dificile pentru populație, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice. Nopțile vor rămâne deosebit de calde, cu minime între 16 și 23 de grade. Astfel, în multe zone vor fi înregistrate nopți tropicale. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf între 11 și 18, consumul unei cantități suficiente de apă, purtarea hainelor lejere și evitarea expunerii prelungite la soare. Oamenii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile și să nu lase copiii sau animalele în autoturismele parcate la soare. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că nivelul apei la centrala nucleară electrică de la Cernavodă a crescut astăzi cu 2 cm față de ieri după intervenția de pe brațul Bala. Ieri, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Miruța a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Morandi și Miss California, 12 și 10 minute. Salutare și bine te-am găsit în Cafe Lounge, într-o zi frumoasă de marți, cum foarte bine zicea cealaltă frumoasă Alina, că nu e cu ghinion, stați liniștiți, e eventual cel mult cu temperaturi caniculare, care ne fac așa o atmosferă cel puțin incendiară. Hai să începem cu temperaturile, dacă tot a început discuția în felul acesta. 28 de grade la această oră și cel mai răcoare între ghilimele la Piatra Neamț și la Bârnova. Avem 31 de grade la Roman, Cotnari, Târgu Neamț și Darabani, dar și la Rădăuți, și 32 de grade la Botoșani și la Suceava, dar și la Iași. Se anunță o zi foarte simpatică, pentru că mai așteptăm temperaturi de până spre 35 de grade și dacă tot sunt pe meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, să știi că avem coduri de toate culorile și ar fi ok să le luăm pe rând. Discutăm despre ce se întâmplă astăzi concret, pentru că avem o avertizare meteorologică de cod galben pentru județele Suceava și Neamț și de cod portocaliu pentru județele Botoșani și Iași. Bineînțeles că vorbim de valul de căldură persistent și intens pe care îl simțim așa parcă prin toți porii, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Vestea simpatică și nu prea este că de mâine, începând cu ora 10, și județele Suceava și Neamț vor intra sub acest cod portocaliu. Deci, ce să zic, e codul roșu aproape de noi acolo, stă în coastele noastre, dar am niște speranțe în ceea ce privește zona de temperaturi mai suportabile și mai respirabile de săptămâna viitoare. Până atunci însă să avem multă răbdare și să mai servim un pahar cu apă pe cât posibil. E 12 și 12 minute, bine te-am găsit, sunt cu tine și astăzi până spre ora 16, vorbim vrute și nevrute, încerc să te țin așa un pic pe linia de plutire, dar n-am cum să ocolesc subiectele vitale. Dacă ești cu mine, vorbim despre bani, despre fotbal și cel mai probabil câte puțin despre energie și despre combustibil. Până atunci însă n-avem cum să scăpăm din vedere piesele din playlistul Viva FM, Music Is, 12 și 13 minute, bine te-am găsit!

0: putea să nu te-ai energizat. Nu știu, sinceră să fiu, ce te-ar putea ajuta. 12 și 17 minute aici pe frecvențele Viva FM. Guvernul României dă asigurări despre faptul că benzinăriile nu vor rămâne fără carburanți. Citez, situația pare că s-a îmbunătățit. Vorbim despre o comparație cu acum două săptămâni. Există însă provocări legate de aglomerația pe calea ferată și autoritățile nu văd niciun risc în ideea în care unele benzinării să rămână fără carburanți. Cel puțin asta a declarat astăzi secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Citez, companiile petroliere ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important. Referindu-se la reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, Bușoi a spus că în scurt timp va intra în vigoare legea aprobată în Parlament, care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe. S-a vedea ce și cum o fi până la urmă. De asemenea, Cristian Bușoi a mai adăugat că în acest moment autoritățile nu văd niciun risc ca unele benzinării să rămână fără carburanți. În cazul în care ne-am apropiat de astfel de situație, a spus el, avem stocurile de urgență. Deputații au adoptat săptămâna trecută, îți reamintesc, proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei. Acum, nu știu voi dacă vă scăldați în grămezile de bani, dar în bordul mașinii mele mai arată așa că mai am cam vreo 130 de kilometri de parcurs și, sincer, am senzația aia, știi? Mi-e jale așa să mă duc la benzinărie, că parcă, știți cum zboară banii din portofel? Da, ca să ajung la radio, la un moment dat o să trebuiască să fac și acest pas. Dacă nu mă auziți mâine, să știți de ce, să știți că ne-am blocat la pompă, la benzinărie și cam asta e povestea. Punem de o transmisiune de la fața locului și am rezolvat. 12 și 19 minute, o scurtă pauză și mă întorc alături de tine cu Max Din și Loki, Can Decide.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits.

0: că dacă sunteți cu mine, vorbim despre bani la 12 și 28 de minute. Un locuitor din Toledo, Ohio, a câștigat aproape o jumătate de milion de dolari, răzuind două bilete câștigătoare de loterie la rând într-un magazin pe care îl frecventa. Cum e asta să câștigi una după alta? Loteria statului a anunțat într-un comunicat că bărbatul a cumpărat cele două bilete care le oferă jucătorilor posibilitatea de a câștiga între 75 și 1 milion de dolari cu doar 100 de dolari. Răzuindu-și biletul, el și-a dat seama că a câștigat 40.000 de dolari pe an timp de 25 de ani. Asta e o idee foarte bună, adică suma colosală de 1 milion de dolari. A ales să primească suma forfetară de 500.000 de dolari și va primi diferența după deducerea impozitelor, că și la ei e cu această poveste. Cel de-al doilea bilet îi adaugă peste 18.000 de dolari în plus la câștiguri după ce își plătește impozitele. În total, jucătorul american a câștigat peste 300.000 de euro după plata impozitelor. El vrea să cheltuiască banii pentru a-și prelungi vacanța, a cumpăra o mașină nouă, a-și răsfăța copiii, iar pe restul vrea să-i depună la bancă. Citez, este incredibil, este un câștig care schimbă o viață și n-aș putea fi mai fericită, a declarat o angajată a magazinului în care au fost cumpărate biletele pe 27 iulie. Acum, treaba asta cu 40.000 de dolari pe an timp de 25 de ani mi se pare foarte interesantă. Dacă n-ar fi fost acest aspect, cu siguranță aș fi spus așa 100% românește din punctul meu de vedere, că domnule drag, aveți nevoie așa de un contabil, de un avocat, eventual de un medic și mai nou de un consultant pe zona de investiții, în așa fel încât să nu se piardă bănuții ăia, ci să ruleze în avantajul tău. Nu de alta, dar știm foarte mulți oameni care s-au îmbogățit inclusiv din aceste zone de loterie și după o perioadă de timp au ajuns tot de unde au plecat sau poate uneori chiar mai rău, pentru că n-au știut neapărat cum să gestioneze un asemenea volum de bani. Nici eu nu știu dacă aș ști ce să fac cu atâția bani. Cu siguranță aș pleca undeva departe, dar mai mult ca sigur, pentru a face asta trebuie să și joci, parcă așa era vorba. Deci deocamdată nu ne încadrăm, dar te țin la curent. 12 și 31 de minute aici în Cafe Lounge, Set Fire to the Rain în doar câteva minute și ceva mai târziu avem Neo și Link Up.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Hold My Hand la 12:48. Mai departe, Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului național de titularizare 2026, asta după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise susținute pe 21 iulie. Avem o repartizare a candidaților pe posturile didactice de predare vacante, ce se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august, adică mâine și poi mâine, perioadă nedeterminată, bineînțeles în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. Una peste alta, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, au fost înregistrate 7.222 de contestații, reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor. Cam multă că ar fi să mă întreb pe mine. Procesul de reevaluare a lucrărilor cu note contestate a generat, bineînțeles, modificarea notelor inițiale. Peste 4400 de lucrări au primit notă mai mare, destul de mult din nou ca procent, dacă mă întreb pe mine, ceea ce cumva mă face să-mi pun niște semne de întrebare în legătură cu subiectivitatea, de propriu zis, a corectării lucrărilor, că parcă lucram după un barem. Păi dacă avem un barem, nu trebuie să fie aceleași note pentru toate, poți să treacă pe la 200 de corectori, toți trebuie să aibă aceeași idee. N-ar trebui să lase locuri de interpretare. Nu de alta, dar la urma unui job unui om depinde de treaba asta și cred că ar trebui să acordăm mai multă importanță acestui aspect. 12:49. Acum, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare unul dintre cele mai grele joburi de pe planetă. Îți dai seama să ai în grijă și să încerci să înveți, nu știu, în cel mai bun caz, cred că 20 de copii s-ar putea în clasă să ai mai mulți, nu știu, 25, nu știu acum cât e standardul. Eu cu unul și o iau un pic razna cam în fiecare zi, astfel că zic eu că cei al profesorilor este pus deoparte din punctul meu de vedere. 12:50 aici în Cafe Lounge, mă întorc alături de Neofaru Music și Elefteria, un pic de vibe de Grecia, dacă se poate, așa remixat. Și mai târziu, dacă mai avem timp, Iulia Nico și True Motion cu Same Man. Alina sunt eu, până spre ora 16 stăm împreună aici.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar. Cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Noi Arcofii Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Luna august devine decisivă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Constructorii care lucrează pe lăturile autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a atinge un prag esențial, un progres financiar de aproximativ 80-90% din valoarea fiecărui contract. Este ținta convenită cu Comisia Europeană pentru menținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar fiecare zi de lucru contează. Întregul sector Bacău-Pașcani este finanțat acum prin componenta de împrumut a PNRR, după ce guvernul a decis transferarea două dintre cele trei loturi din componenta grant. Al treilea lot era deja finanțat în acest mod încă din anul trecut. Spre deosebire de tronsonul Adjud Bacău, unde condiția este recepția lucrărilor până la 31 august 2026, pentru loturile dintre Bacău și Pașcani, indicatorul urmărit este progresul financiar. Deși ultimile date publicate de Comisia Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere indicau un progres fizic mediu de aproximativ 56%, Ministerul Transporturilor susține că situația din teren este mult mai avansată. Inspectoratul pentru situații de urgență Iași marchează unul dintre cele mai ample valuri de avansări din ultimii ani. Începând cu 1 august, numai puțin de 150 de cadre militare au fost înaintate în grad la termen, în semn de recunoaștere a activității și profesionalismului dovedit în misiunile desfășurate în slujba comunității. Din totalul celor 150 de cadre militare promovate în grad, 140 sunt subofițeri, alături de 8 ofițeri și 2 maiștri militari care au îndeplinit stagiul minim necesar pentru avansare. Conducerea inspectoratului subliniază că înaintarea în grad reprezintă mai mult decât o etapă administrativă în carieră. Ea este o confirmare a profesionalismului, responsabilității și rezultatelor obținute de militarii care intervin zilnic la incendii, accidente rutiere, inundații, misiuni de salvare și alte situații de urgență. Pompierii români s-au întors din Franța după o misiune de 2 săptămâni în care au participat la stingerea incendiilor de pădure din sudul țării în cadrul mecanismului european de protecție civilă. Salvatorii au intervenit în mai multe zone afectate de incendii. Ei au participat la stingerea focarelor active, limitarea propagării flăcărilor, protejarea locuințelor aflate în pericol și monitorizarea zonelor pentru a preveni reaprinderea incendiilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa românească a acționat alături de pompierii francezi, fiind integrată în dispozitivul de intervenție coordonat de autoritățile locale. Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul temperaturilor ridicate și al incendiilor de vegetație de amploare. În timp ce acest contingent s-a întors în țară, un nou schimb de pompieri români a plecat deja în Franța pentru a continua misiunea de sprijin la solicitarea autorităților franceze, care se confruntă în continuare cu incendii de pădure. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: City Vibes. Less stress, more groove. Viva FM.

13:07, suntem împreună pe frecvențele Viva FM, City Vibes, cu vibe-uri bune, bă, cel puțin la noi, pentru că la cadastru chiar aș fi curioasă să intru acum într-o instituție să văd un pic care-i vibe-ul. Probabil la nivel de motivație stăm destul de slăbuți. Piața imobiliară este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul de la cadastru. Autoritățile anunță că vor investi încă 5 milioane de euro pe lângă cele 13 investite deja, mai exact pentru securitatea sistemelor. Deocamdată niciun oficial nu spune când va reveni totul la normal, dar experții se tem că blocajul ar putea dura luni întregi. Citez pe scurt, nu se mai poate face niciun fel de tranzacție imobiliare, totul este blocat, explică pentru presa națională un expert imobiliar. Mii de tranzacții imobiliare au rămas în aer și fiecare zi în care sistemul nu funcționează aduce noi întârzieri și costuri. Guvernul a transmis că reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Etera în cloudul guvernamental au fost finalizate, iar aplicația va fi supusă unui proces riguros de testare, însă nu a oferit un termen clar legat de repunerea în funcție a sistemului. Acum, eu am două aspecte foarte importante pe care vreau să le precizez. Dacă o să funcționeze și Etera, cum funcționează, nu știu, spațiul privat virtual, eventual, o să fie foarte amuzant și aștept să revină totul la normal, să văd și eu care jumătate de oraș mi se cuvine, că nu se știe niciodată ce mai avem, ce nu mai avem după această minunăție de hăcăreală pe care am primit-o așa cu brațele deschise și n-am avut ce face. Suntem numărul 2 în lume la nivel de hacker și la nivel de inteligență pe zona asta IT. Avem oameni extrem de valoroși, dar ei sunt plecați în altă parte, că na, asta este. Noi încasăm atacuri cibernetice, noroc de muzică bună, să ne mai descreți în frunțile. Sherry, 13:09.

0: de la One Dance, la 13 și 17 minute aici pe frecvențele Viva FM. Vă propun să creștem puțin gradul de drăgălășenie. O intervenție aparent obișnuită a poliției s-a transformat într-un episod amuzant în landul Hesa din Germania, după ce o alarmă de infracție declanșată la un supermarket a fost provocată nu de un hoț, ci de un arici rămas blocat în magazin. Incidentul a fost relatat de autoritățile locale și a atras atenția presei internaționale, după cum relatează Deutsche Welle. Polițiștii au fost chemați în cursul nopții la un supermarket dintr-un oraș, după ce sistemul de securitate al magazinului a semnalat o posibilă pătrundere prin efracție. Ajunși la fața locului, agenții au verificat interiorul clădirii și au descoperit că autorul alarmei era un mic arici care se plimba nestingherit printre rafturile magazinului. S-a vedea cum a ajuns de fapt acolo. E clar că la închiderea magazinului ariciul a rămas efectiv captiv în interior și că a intrat pe ușa din față, cum se zice. După ce au constatat că nu este rănit, polițiștii au preluat micul arici și l-au eliberat într-o zonă sigură unde și-a putut continua activitatea nocturnă. Incidentul nu s-a soldat cu pagube materiale și nici nu a fost nevoie să se impună alte măsuri din partea autorităților. E clar un episod care mai stârnește și zâmbete într-o perioadă în care parcă toți suntem așa cu capul și cu ochii în telefoane, cu ochii eventual în listele de cumpărături în cazul în care le avem și de regulă, dacă e mare aglomerație, mai suntem și aceia cu, dacă mai deschideți, doamne, o casă de marcat, că nu vedeți că este coada aici la noi. Adevărul e undeva la mijloc, tot timpul. 13 și 18 minute, Snap și I've Got în doar câteva minute și ceva mai târziu avem și Utopia Crew cu Too Hot To Be Friends.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Let's write some hits.

mușchii. Îți mulțumesc, draga mea Sorina, că m-ai relaxat. Mă simt foarte bine așa, sunt pe vibe-ul potrivit. Cine n-are colegi ca la Viva FM să-și cumpere, dar trebuie să aibă o grămadă de bani, nu mă zic. În altă ordine de idei și apropo de bani, un grup format din 25 de state americane conduse de administrații democrate a deschis un proces împotriva administrației președintelui Donald Trump, contestând noul val de taxe vamale introdus în luna iulie. Acțiunea a fost depusă la Tribunalul pentru Comerț Internațional, iar printre reclamanți se numără California, New York și Hawaii. Noile taxe, cuprinse între 10% și 12,5% în funcție de țara vizată, au intrat în vigoare pe 24 iulie. Administrația de la Washington susține că măsura este justificată de faptul că aproximativ 60 de state și Uniunea Europeană nu au eliminat din lanțurile lor de aprovizionare produse realizate prin muncă forțată. Aici e un aspect delicat. Aceste tarife înlocuiesc taxele introduse temporar în februarie, care au fost ulterior anulate după decizia ale instanțelor americane, inclusiv ale Curții Supreme. Statele reclamante acuză un pretext juridic din acest punct de vedere și bineînțeles că în aceeași măsură apar critici la adresa administrației Trump. E complicat și așteptăm să vedem ce și cum până una alta. Oricum plătim taxe suplimentare pentru orice apare din afara țării, dar știți ce e și mai interesant? Că plătim mai multe taxe pe ce e din interiorul țării. Dacă stăm așa să analizăm un pic, e de bine din punctul ăsta de vedere. Dăm bănuți în stânga și în dreapta cu două mâini. 13 și 35, trebuie să găsim niște informații din fotbal. Gata, nu se mai poate, că la treaba cu

0: banii nu stăm bine astăzi marți de nicio culoare.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.

0: dacă ar fi să ne pregătim de nuntă în acest weekend, că va fi, că nu va fi, nu știm, dar avem informații pe surse și există niște detalii din spatele ușilor închise. S-ar putea să avem parte de mega nuntă în acest weekend. Conform mai multor surse media, ar exista o nuntă planificată, bineînțeles, nunta lui Cristiano Ronaldo cu partenera sa de 10 ani, Georgina Rodriguez. S-ar părea că lucrurile ar fi planificate chiar pentru acest weekend în Madeira, insula unde Cristiano Ronaldo a crescut. Au fost date așa câteva detalii despre ceremonie, bineînțeles că e un eveniment cu circuit închis, cel mai probabil și fără telefoane și fără orice altceva în afară de vedete. Cei doi sunt împreună, așa cum îți spuneam, de 10 ani și chiar dacă nu a fost anunțată oficial niciodată, e clar că momentul se apropie mai devreme sau mai târziu. S-ar părea că Georgina a cerut o ceremonie intimă în așa fel încât să fie lucrurile mai speciale pentru cei doi. Așteptăm să vedem dacă se va concretiza ceva în acest weekend. Sunt alte agenții media care extind un pic pronosticul și spun că undeva în această lună, august, deci s-a vedea mai concret ce și cum. Nu știm, dar probabil că vom vedea fotografiile de după și vom putea dezbate împreună sumele care au fost cheltuite și perochea de mireasă și vom vedea unde se setează trendul, vorba aceea, în materie de nunți, pentru că știm că poate nu avem noi sumele lor de bani în cont, dar putem oricând să ne inspirăm și să aplicăm și în viața de zi cu zi ceea ce vedem în afara țării. 13 și 49 de minute, Dave și Radiant sunt doar câteva minute și ceva mai târziu am pentru tine Super Savage cu Rhythm Night. Avem știri la fix 14, iar eu mă întorc alături de tine aici în City Vibes cu vibe-uri foarte bune.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Selecționata României a terminat la egalitate cu Ungaria 24-24 ieri la Pitești într-un meci din grupa principală 3 a campionatului mondial de handbal feminin sub 18 ani, găzduit de Craiova, Mioveni, Pitești.

0: Piața Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Miruța a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic.
1: Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Exist, că auzi, vorbeam mai devreme cu ai mei colegi de aici din redacție despre faptul că măi, aș vrea aș mânca, imediat după ce am mâncat, aș mânca ceva dulce. Să nu mai ziceți că nu credeți în puterea manifestării, că tocmai a intrat șefa pe ușă și a zis, mă duc până jos, vreți ceva dulce, vreți ceva, să vă aduc ceva înghețată, ce serviți, ce poftiți. Așa că funcționează, dar doar câteodată, nu funcționează tot timpul, că așa am manifestat și că avem o mulțime de apă în Dunăre, dar na, nu e chiar așa de simplu. Premierul Ilie Bolojan, interimar, a anunțat în urma ședințelor de lucru pe care le-a găzduit în prima parte a zilei de astăzi, care este situația privind reactoarele de la Cernavodă, dar și care ar putea fi următoarele măsuri privind gestionarea crizei energetice cu care se confruntă țara noastră. Avem multe măsuri, așteptăm să vedem ce și cum se întâmplă. Cert este că nivelul apei de la Cernavodă, că asta ne interesează, nu a mai scăzut. E un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și se continuă toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult. Se analizează situația cu combustibilul, se analizează povestea cu energia per total. Așteptăm în următoarele zile o hotărâre de guvern care să pună în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru acea situație în care reducerea voluntară de consum nu e suficientă pentru acoperirea necesarului de energie. Am observat deja mai multe, hai să le zicem multinaționale sau firme foarte mari care deja iau măsuri în aceste direcții. Ce să zicem? Așteptăm să vedem un pic ce și cum se întâmplă. Cei drept am mai stins becurile pe aici pe acolo și eu, dacă ar fi cazul. Acum să-mi fie cu iertare, dar rețelele de socializare, bineînțeles că au apărut o mulțime de glume, o paralelă, hai să zicem așa, între ceea ce se întâmplă acum cu energia și perioada comunistă în care, la fel, lucrurile erau raționalizate. Nu o să continui gluma până la capăt, că nu e ce trebuie pentru radio, dar găsiți voi detaliile pe TikTok. Bicep și Tomo cu Somebody pe frecvențele noastre, e 14 și 13 minute. Nu uitați să stați la umbră, să vă hidratați și să aveți grijă și de cei din jurul vostru, indiferent că sunt mai mult sau mai puțin vulnerabili. Hai să ascultăm niște muzică bună, cu vibe-ul ne ocupăm noi, cu restul trebuie să veniți și voi.

0: și la ce se mai întâmplă în afara țării, mai ales în ce privește aspectele, hai să le spunem, simpatice. Câinii de până la 30 de kilograme vor putea să călătorească alături de stăpânilor în cabină pe anumite zboruri interne. Se întâmplă în Italia începând din această săptămână. Potrivit unui sondaj publicat în primăvară, 64% dintre proprietarii de animale de companie intenționează să plece în vacanță împreună cu ele în această vară. Totuși, călătoria cu un animal de companie rămâne adesea complicată, mai ales atunci când presupune un transport cu avionul. În timp ce pisicile și câinii de talie mică pot călători în general în cabină, câinii care depășesc limita de greutate impusă de companiile aeriene, de regulă ar fi cam în jur de 10 kg, sunt transportați în cala aeronavei. Vorbim în Italia de un serviciu supus, bineînțeles, unor reguli stricte. Noua facilitate este însoțită de condiții clare stabilite de companie și deocamdată serviciul este disponibil doar pentru anumite zboruri interne, iar rezervarea trebuie făcută cu cel puțin 4 zile înainte de plecare prin intermediul serviciului de relații cu clienții. Numărul animalelor admise în cabină rămâne de asemenea limitat, dar câinii nu vor putea circula liber prin avion, ci vor trebui să rămână lângă stăpânilor într-un spațiu special amenajat, cu respectarea unor condiții specifice privind transportul la bord. Disponibilitatea serviciului depinde și de configurația aeronavelor, deoarece nu toate pot fi adaptate pentru a primi acești noi pasageri simpatici și necuvântători. Chiar ieri povesteam despre treaba asta pe radio și despre faptul că animalele noastre de companie s-au transformat de-a lungul timpului în membri ai familiei, practic, de unde e cel mai probabil și această reglementare, repet, valabilă deocamdată pentru Italia și pentru zboruri interne. 14 și aproape 20 de minute, City Vibes continuă cu Joseph Schumacher și Rhythm și ceva mai târziu avem un super remix după Dirty Diana.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: A Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii dependent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Let's ride.

0: oferte foarte bună pentru că ne plac evenimentele de calitate. Camera de Comerț și Industrie din Suceava, în parteneriat cu Primăria Reședință, Universitatea Ștefan cel Mare și Viva FM, organizează între 18 și 20 septembrie cea de-a 19-a ediție a Salonului Auto Bucovina și cea de-a 14-a ediție a Expo Finance. Evenimentul va avea loc pe Esplanada Casei de Cultură și spun asta pentru că este un eveniment de referință pentru toată zona Moldovei. Salonul Auto Bucovina e un eveniment clar din domeniul industriei auto, axat pe o gamă variată de categorii, incluzând autoturisme, vehicule utilitare ușoare, echipamente și accesorii pentru autovehicule, echipamente și aparatură pentru servicii auto, piese și accesorii auto, sisteme car audio și security, servicii de tuning, închirieri, școli de șofer, transportatori, precum și servicii financiare și de asigurări. Între noi fie vorba, mă mai duc așa la Salonul Auto Bucovina și reușesc de fiecare dată să-mi clătesc ochii așa frumos, frumos și să mă uit în jur. Așadar, 18-20 septembrie, să vă notați în agenda pentru a veni la Suceava, indiferent de zona în care vă aflați, să fiți în pas cu tot ceea ce mai este nou din zona auto. Suntem organizatori, parteneri media ai acestui eveniment, deci cu siguranță ne vom vedea și auzi și de acolo, dar toate la timpul lor. Eu vă zic dinainte să nu spuneți că nu v-am avertizat. Desachet în doar câteva minute în playlistul Viva FM și ceva mai târziu avem și super piesă de la FCM și Pavel Stratan, Nu știu ce ai auzit. Dacă e trecut de 14, ne pregătim ceva mai târziu și de Doza de Educație cu Adriana Nichitan.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Dimitrie Gerota pentru români? Pentru că a fost unul dintre întemeietorii anatomiei moderne și ai radiologiei românești, un profesor de excepție care a pus medicina românească pe harta Europei. Născut în anul 1867 în Craiova, este de mic atras de medicină, astfel încât calea spre Facultatea de Medicină din București este firească. Dorind să se perfecționeze, pleacă la Paris, unde studiază anatomia și chirurgia și își susține doctoratul cu cercetări originale privind anatomia rinichiului și a țesuturilor din jurul acestuia. În perioada petrecută în Franța, realizează cercetarea care avea să-i aducă recunoașterea internațională. Descrie în detaliu membrana fibroasă care înconjoară rinichiul și glanda suprarenală, structura anatomică denumită ulterior fascia Gerota. Această descoperire este utilizată și astăzi în anatomie, chirurgie și urologie și reprezintă una dintre puținele contribuții românești care poartă numele autorului în nomenclatura medicală internațională. Întors în țară, Dimitrie Gerota devine profesor de anatomie și unul dintre cei mai apreciați dascăli ai Facultății de Medicină din București. Formează generații întregi de medici, insistând asupra unei pregătiri riguroase și a unei cunoaștere aprofundate a corpului uman. Pentru el, un medic bun trebuie să fie în primul rând un excelent anatomist. Dar activitatea sa nu se limitează la sala de curs. El este unul dintre pionierii radiologiei românești. La numai câțiva ani după descoperirea razelor X, Gerota înțelege potențialul uriaș al noii tehnologii și introduce examinările radiologice în practica medicală din România. O altă contribuție importantă este preocuparea pentru educația fizică și igiena populației. Consideră că prevenția este la fel de importantă ca tratamentul și susține dezvoltarea exercițiului fizic și a igienei școlare într-o perioadă în care aceste concepte sunt încă la început. Un aspect mai puțin cunoscut din viața sa este că în timpul Primului Război Mondial, după ocuparea Bucureștiului de către trupele puterilor centrale, Dimitrie Gerota refuză colaborarea cu noile autorități, fiind arestat de armata germană și internat într-un lagăr, unde îndură condiții foarte grele. Trece în eternitate în anul 1939, lăsându-ne amintirea unui om total dedicat profesiei și dragostei pentru semeni, și care a demonstrat că un medic nu vindecă doar oameni, ci contribuie și la progresul întregii societăți.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's ride, zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Luna august devine decisivă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Constructorii care lucrează pe lăturile autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a atinge un prag esențial, un progres financiar de aproximativ 80-90% din valoarea fiecărui contract. Este ținta convenită cu Comisia Europeană pentru menținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar fiecare zi de lucru contează. Întregul sector Bacău-Pașcani este finanțat acum prin componenta de împrumut a PNRR, după ce guvernul a decis transferarea dintre cele trei loturi din componenta Grant. Al treilea lot era deja finanțat în acest mod încă din anul trecut. Spre deosebire de tronsonul Adjud Bacău, unde condiția este recepția lucrărilor până la 31 august 2026, pentru loturile dintre Bacău și Pașcani, indicatorul urmărit este progresul financiar. Deși ultimele date publicate de Comisia Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere indicau un progres fizic mediu de aproximativ 56%, Ministerul Transporturilor susține că situația din teren este mult mai avansată. Inspectoratul pentru situații de urgență Iași marchează unul dintre cele mai ample valuri de avansări din ultimii ani. Începând cu 1 august, numai puțin de 150 de cadre militare au fost înaintate în grad la termen, în semn de recunoaștere a activității și profesionalismului dovedit în misiunile desfășurate în slujba comunității. Din totalul celor 150 de cadre militare promovate în grad, 140 sunt subofițeri, alături de 8 ofițeri și 2 maiștri militari care au îndeplinit stagiul minim necesar pentru avansare. Conducerea inspectoratului subliniază că înaintarea în grad reprezintă mai mult decât o etapă administrativă în carieră. Ea este o confirmare a profesionalismului, responsabilității și rezultatelor obținute de militarii care intervin zilnic la incendii, accidente rutiere, inundații, misiuni de salvare și alte situații de urgență. Pompierii români s-au întors din Franța după o misiune de 2 săptămâni în care au participat la stingerea incendiilor de pădure din sudul țării în cadrul mecanismului european de protecție civilă. Salvatorii au intervenit în mai multe zone afectate de incendii. Ei au participat la stingerea focarelor active, limitarea propagării flăcărilor, protejarea locuințelor aflate în pericol și monitorizarea zonelor pentru a preveni reaprinderea incendiilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa românească acționat alături de pompierii francezi, fiind integrată în dispozitivul de intervenție coordonat de autoritățile locale. Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul temperaturilor ridicate și al incendiilor de vegetație de amploare. În timp ce acest contingent s-a întors în țară, un nou schimb de pompieri români a plecat deja în Franța pentru a continua misiunea de sprijin la solicitarea autorităților franceze, care se confruntă în continuare cu incendii de pădure. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

JCJ și California, 15:09, până și temperaturile sunt de California. Dacă ar fi să stăm și să ne uităm, nu de alta, dar am deschis din nou puțin tot ce înseamnă Administrația Națională de Meteorologie, meteoromania.ro, poți să faci și tu asta, dar să știi că la nivel de temperaturi totul este așa, cu o culoare roșiatică, portocalie, depinde de zona în care te afli. Nu că ar fi foarte mari diferențele, 33 de grade la această oră la Târgu Neamț, Piatra Neamț, Rădăuți, Darabani, 34 de grade la Suceava și la Cotnari și 35 de grade la Iași și la Botoșani. Cu alte cuvinte, destul de cald, domnule, dar dacă ar fi să mă uit mai spre vestul țării, e destul de complicat pentru că acolo se ajung și până la 38 de grade, astfel că poate totuși nu avem neapărat motive așa de puternice să ne plângem. Suntem în ultima oră de program din ziua de astăzi, e zi de marți, 4 august, cu cel puțin 3 ceasuri bune. Ești în City Vibes, hai să ne delectăm cu niște piese alese, așa cum scrie la carte, numai bune pentru un zen potrivit.

0: Canta Mi Voz este piesa pe care o ascult chiar acum în City Vibes. Este 15 și 20 de minute. Mă uitam la informațiile care vin din toamnă, hai să spunem așa. Le luăm pe rând. Comisia Europeană introduce noua normă de poluare Euro 7 pentru mașinile noi. Vor fi impuse măsuri mai stricte pentru automobile, cum ar fi cele privind diversi poluanți și emisiile de particule la frânare, dar care vin cu beneficii, impozite mai mici și acces liber la marile orașe. Industria auto transmite că trebuie să ne așteptăm la majorări de prețuri odată cu noua normă. Prețul unei mașini noi va crește cu până la 2000 de euro. Pe lângă limitele privind emisiile de carbon, Comisia Europeană transmite că mașinile noi trebuie să respecte cerințe mai stricte, cum ar fi cele privind particulele lăsate în urmă după frânare și poluanții nereglementați până acum. Sunt reguli noi și pentru vehiculele electrice, performanța să fie aceeași pentru o perioadă mai îndelungată de utilizare. Euro 7 intră în vigoare pentru toate modelele omologate în Uniunea Europeană din 29 noiembrie anul acesta. Peste un an, adică în 29 noiembrie 2027, noua normă se aplică indiferent de momentul omologării. Producătorii de autovehicule estimează că odată cu noile restricții trebuie să monteze tehnologii noi, așadar și prețurile vor crește cu între 500 și 2000 de euro pentru fiecare mașină, estimează presa de specialitate.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Crunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Let's ride, zombie.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Fostul președinte Traian Băsescu nu pierde niciun prilej să-l beștelească pe actualul. Marinarul a declarat că Nicușor Dan are un popor cu care nu se potrivește. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet. Ba chiar, am adăugat noi, locatarul de la Palatul Cotroceni mai dă și în manșarier. Poate se teme de radar? Cine știe?
2: Pe de altă parte, dacă nu este un hazard și este o atitudine tactică, e foarte bine că nu-și bagă gâtul în laț amândoi, și premierul și președintele.
1: Nu e liniște nici în ceea ce a mai rămas din guvernul demis Bolojan. După începerea grevei în sănătate, monosprâncenatul a dat de pământ cu fostul ministru al sănătății Rogobete, pe motiv că alimentează protestul cu minciuni. Ba chiar l-a numit piromanul grevei din sănătate. Așa le trebuie celor din PSD dacă l-au debarcat numai pe jumătate.
3: Este ca și cum te-ai apucat să îți descoperi casa în toamnă, fără să ai țigle și fără să ai lemnele necesare pentru a-ți reface acoperișul.
1: La Botoșani se întâmplă lucruri ireale. Un localnic nemulțumit de conduita agresivă a unui conducător auto a făcut o sesizare scrisă la poliție, punând în plic și o bagnotă de 100 de euro. Polițiștii au rămas interziși când au deschis plicul și au reclamat cazul unui procuror. Acum din două una. Ori gaborii sunt corecți și cinstiți, așa cum ar trebui să fim toți în societate, ori s-au scandalizat că suma era prea mică.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Deși luna august este asociată cu concediul, nu toată lumea e la fel de norocoasă. E drept că noi, adulții, ne resemnăm mai ușor cu această realitate. Dar cei mici înțeleg mai greu de ce părinții nu renunță pentru o vreme la slujbă, pentru a se bucura și ei de vacanțe la mare sau la munte, cum o fac ceilalți prieteni, alături de familie. Iar promisiunile pentru o vacanță într-un viitor nedefinit nu le atenuează celor mai mulți dintre ei reproșurile. Și uite așa, părintele se simte vinovat pentru lipsa timpului pentru a pleca în vacanța dorită și caută o variantă la îndemână pentru a-l mitui pe cel mic să fie mulțumit. Și cum multora dintre cei tineri le plac ieșirile la fast food-uri, unde pe lângă mâncare mai primesc bonus și o jucărie, hopa sus în mașină și toată familia se relaxează la o terasă, ce oferă aceste facilități? E drept că nu e chiar ca la o piscină sau într-o telecabină ce te poartă spre vârful muntelui, dar măcar obținem liniștea de care au nevoie cei mari pentru o zi de muncă următoare din partea celor mici. Deși scurtă, o relaxare facilă. Din păcate, nu chiar atât de sănătoasă. Nu-mi spuneți, dragi adulți, că n-aveți cunoștință de ce conțin mâncărurile acestea preparate rapid și cât de rău poate face consumarea frecventă a lor pe termen lung. Dacă totuși nu știați, atunci e cazul să vă spun că Jamie Oliver, cunoscutul bucătar, a reușit după o luptă pe care o ducea de ani buni să demonstreze că burgerii produși la un cunoscut fast food nu sunt potriviți consumului uman, căci pe lângă carnea de vită mai conțin și o gustoasă mâzgă roz. Ce este acest amestec roz? Resturi și intestine malaxate stropite ulterior, până de curând cu hidroxid de amoniu, o substanță foarte periculoasă pentru organismul uman. Poate că există printre dumneavoastră câțiva care, informându-vă, au aflat că cei de la fast food-ul menționat au decis să schimbe rețeta, eliminând substanța toxică amintită. Dar cu siguranță mâzgă roz se află încă printre ingredientele burgerilor, așa cum este și printre ingredientele cele mai ieftine folosite în producerea hranei pentru câini. Aflând acestea, am speranța că veți opta pentru un alt mod de a vă consola copiii ce încă nu au plecat în vacanță. Un meniu mai sănătos, la care să adăugați și o doză de educație.
2: City Vibes.
3: Less stress, more groove. Viva FM.

0: 15 și 50 de minute, dragilor, a venit timpul să-mi iau și eu la revedere. Gata cu programul și cu întâlnirea noastră pentru ziua de astăzi, dar fără niciun fel de problemă, vă dau întâlnire și mâine după ora 12 să mai povestim vrute și nevrute, dar foarte important împreună. Alina Ungureanu sunt eu, îți doresc după amiază frumoasă, drum bun spre casă, cu multă grijă, multă răbdare, hidratare și un pic de răcoare. Te salut!
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași vrea să includă două foste platforme industriale într-un program național de evaluare și ecologizare, finanțat cu 40 de milioane de euro din fonduri europene. Municipalitatea a transmis acordul de principiu pentru participarea la proiectul inițiat de Ministerul Mediului, care urmărește identificarea și investigarea terenurilor contaminate sau cu potențial de contaminare. Iașul a propus două amplasamente, terenurile fostului combinat Fortus, de pe Bulevardul Poitiers, și fosta platformă C2 Holboca, unde se află haldele de zgură și cenușă. Prin acest proiect vor fi evaluate starea solului și a pânzei freatice, iar specialiștii vor stabili ce lucrări sunt necesare pentru ecologizarea terenurilor. Scopul este ca aceste suprafețe să poată fi reintroduse în circuitul economic sau transformate în zone cu funcțiuni utile pentru comunitate, în conformitate cu standardele europene de protecție a mediului. La Iași va fi înființat un centru de consiliere și reabilitare pentru agresori destinat prevenirii recidivei în cazurile de violență domestică. Primăria municipiului Iași și Institutul de Psihiatrie Socola vor colabora pentru amenajarea centrului, care va funcționa ca serviciu de zi într-un spațiu de pe splai Bahlui, în zona Poduroș. Primăria va pune la dispoziție spațiul, va realiza lucrările de amenajare și va asigura logistica necesară, iar Institutul Socola va oferi servicii de consiliere psihologică și psihiatrică, programe de control al furiei și de reducere a comportamentului violent, precum și sprijin pentru reintegrarea socială a beneficiarilor. Persoanele vor putea ajunge la centru la recomandarea asistenților sociali, a poliției sau a instanțelor de judecată, inclusiv în cazurile în care au fost emise ordine de protecție. Reprezentanții proiectului subliniază că noul centru completează măsurile de protecție a victimelor fără a le înlocui. Potrivit datelor oficiale, anul trecut, polițiștii au intervenit la aproape 140.000 de cazuri de violență domestică la nivel național. România face un nou pas pentru protejarea biodiversității și pentru accesarea fondurilor din PNRR. Guvernul a adoptat Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității pentru perioada 2026-2030, un document care reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit Ministerului Mediului, adoptarea strategiei permite României să păstreze finanțări de peste 970 de milioane de euro din PNRR, bani destinați investițiilor în protecția mediului

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Marco Fii Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write zombie hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. O nouă ediție a Festivalului Familiei va fi organizată pe 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași. Evenimentul se va desfășura între orele 11 și 19, iar accesul este gratuit. Programul include ateliere de știință, jocuri de familie, dans, lectură, activități sportive, demonstrații de prim ajutor, ateliere culinare și de creație, dar și spectacole și piese de teatru pentru copii. Organizatorii spun că sunt pregătite peste 50 de activități dedicate copiilor, părinților și bunicilor. Festivalul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național. La ediția de anul trecut au participat aproximativ 10.000 de persoane, iar organizatorii estimează un număr și mai mare de vizitatori în acest an. Evenimentul are și un scop caritabil. Fondurile strânse vor fi direcționate către programul Dar pentru Copii, care sprijină familiile cu cel puțin 7 copii, oferindu-le ajutor pentru locuințe și pentru creșterea și educarea celor mici. Un focar de variolă ovină a fost confirmat într-o fermă din comuna Popești, județul Iași. Boala a fost depistată într-o exploatație cu aproximativ 600 de oi, după ce proprietarul a anunțat apariția unor animale moarte. Analizele efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală au confirmat prezența virusului. Autoritățile au decis sacrificarea întregului efectiv de ovine pentru a limita răspândirea bolii. De asemenea, au fost instituite o zonă de protecție pe o rază de 5 km și o zonă de supraveghere de 20 de km în jurul exploatației afectate. În aceste zone sunt interzise circulația oilor și caprelor, organizarea târgurilor și expozițiilor de animale, precum și transportul cărnii, laptelui, lânii și altor produse provenite de la ovine și caprine. Medicii veterinari precizează că variola ovină este o boală foarte contagioasă pentru oi și capre, însă nu se transmite la oameni. Crescătorii sunt sfătuiți să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă simptome de boală în efectivele de animale pentru a preveni apariția altor focare. Canicula aduce restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj în vestul țării. Centrul Infotrafic anunță că marți, între orele 12 și 20, autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits.

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Orchid Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași vrea să includă două foste platforme industriale într-un program național de evaluare și ecologizare, finanțat cu 40 de milioane de euro din fonduri europene. Municipalitatea a transmis acordul de principiu pentru participarea la proiectul inițiat de Ministerul Mediului, care urmărește identificarea și investigarea terenurilor contaminate sau cu potențial de contaminare. Iașul a propus două amplasamente, terenurile fostului combinat Fortus, de pe Bulevardul Poitier, și fosta platformă C2 Holboca, unde se află haldele de zgură și cenușă. Prin acest proiect vor fi evaluate starea solului și a pânzei freatice, iar specialiștii vor stabili ce lucrări sunt necesare pentru ecologizarea terenurilor. Scopul este ca aceste suprafețe să poată fi reintroduse în circuitul economic sau transformate în zone cu funcțiuni utile pentru comunitate, în conformitate cu standardele europene de protecție a mediului. La Iași va fi înființat un centru de consiliere și reabilitare pentru agresori destinat prevenirii recidivei în cazurile de violență domestică. Primăria Municipiului Iași și Institutul de Psihiatrie Socola vor colabora pentru amenajarea centrului, care va funcționa ca serviciu de zi într-un spațiu de pe Splai Bahlui, în zona Poduroș. Primăria va pune la dispoziție spațiul, va realiza lucrările de amenajare și va asigura logistica necesară. Iar Institutul Socola va oferi servicii de consiliere psihologică și psihiatrică, programe de control al furiei și de reducere a comportamentului violent, precum și sprijin pentru reintegrarea socială a beneficiarilor. Persoanele vor putea ajunge la centru la recomandarea asistenților sociali, a poliției sau a instanțelor de judecată, inclusiv în cazurile în care au fost emise ordine de protecție. Reprezentanții proiectului subliniază că noul centru completează măsurile de protecție a victimelor fără a le înlocui. Potrivit datelor oficiale, anul trecut, polițiștii au intervenit la aproape 140.000 de cazuri de violență domestică la nivel național. România face un nou pas pentru protejarea biodiversității și pentru accesarea fondurilor din PNRR. Guvernul a adoptat Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității pentru perioada 2026-2030, un document care reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit Ministerului Mediului, adoptarea strategiei permite României să păstreze finanțări de peste 970 de milioane de euro din PNRR, bani destinați investițiilor în protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Documentul stabilește direcțiile de acțiune pentru conservarea speciilor și habitatelor naturale, refacerea ecosistemelor degradate și utilizarea durabilă a resurselor naturale. Strategia urmărește totodată reducerea impactului schimbărilor climatice asupra biodiversității și creșterea suprafețelor protejate. Autoritățile spun că noile măsuri vor contribui atât la protejarea patrimoniului natural al României, cât și la dezvoltarea unor proiecte de mediu finanțate din fonduri europene. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Let's write some hits. Riva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
4: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. O nouă ediție a Festivalului Familiei va fi organizată pe 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași. Evenimentul se va desfășura între orele 11 și 19, iar accesul este gratuit. Programul include ateliere de știință, jocuri de familie, dans, lectură, activități sportive, demonstrații de prim ajutor, ateliere culinare și de creație, dar și spectacole și piese de teatru pentru copii. Organizatorii spun că sunt pregătite peste 50 de activități dedicate copiilor, părinților și bunicilor. Festivalul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național. La ediția de anul trecut au participat aproximativ 10.000 de persoane, iar organizatorii estimează un număr și mai mare de vizitatori în acest an. Evenimentul are și un scop caritabil. Fondurile strânse vor fi direcționate către programul Dar pentru Copii, care sprijină familiile cu cel puțin 7 copii, oferindu-le ajutor pentru locuințe și pentru creșterea și educarea celor mici. Un focar de variolă ovină a fost confirmat într-o fermă din comuna Popești, județul Iași. Boala a fost depistată într-o exploatație cu aproximativ 600 de oi, după ce proprietarul a anunțat apariția unor animale moarte. Analizele efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală au confirmat prezența virusului. Autoritățile au decis sacrificarea întregului efectiv de ovine pentru a limita răspândirea bolii. De asemenea, au fost instituite o zonă de protecție pe o rază de 5 km și o zonă de supraveghere de 20 de km în jurul exploatației afectate. În aceste zone sunt interzise circulația oilor și caprelor, organizarea târgurilor și expozițiilor de animale, precum și transportul cărnii, laptelui, lânii și altor produse provenite de la ovine și caprine. Medicii veterinari precizează că variola ovină este o boală foarte contagioasă pentru oi și capre, însă nu se transmite la oameni. Crescătorii sunt sfătuiți să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă simptome de boală în efectivele de animale pentru a preveni apariția altor focare. Canicula aduce restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj în vestul țării. Centrul Infotrafic anunță că marți, între orele 12 și 20, autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Măsura a fost luată din cauza codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie și are ca scop protejarea carosabilului de degradări provocate de temperaturile extreme și traficul greu. Restricțiile nu se aplică transporturilor considerate esențiale, precum cele de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, apă, alimente, mărfuri cu temperatură controlată, transporturi poștale sau de intervenție. Autoritățile le recomandă transportatorilor să își planifice cursele în afara intervalului de restricție și să urmărească eventualele noi măsuri în funcție de evoluția avertizărilor meteorologice. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, numai nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Selecționata României a terminat la egalitate cu Ungaria 24-24 ieri la Pitești într-un meci din grupa principală 3 a campionatului mondial de handbal feminin sub 18 ani, găzduit de Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Tricolorele conduceau cu 24-21 când mai erau 4 minute de joc, dar au primit 3 goluri consecutive și meciul s-a încheiat la egalitate, fapt care le lasă doar șanse teoretice de a ajunge în sferturile de finală. În celălalt meci al grupei, China a trecut de Suedia cu 34-31. China este lider cu 4 puncte, urmată de Ungaria 3 puncte, România 1 punct, Suedia 0 puncte. În această seară, România va întâlni Suedia în ultimul meci din grupă. Criza energetică nu va mări și facturile românilor care au deja un contract încheiat. În schimb, furnizorii care semnează contracte noi cu clienții casnici ar putea crește prețurile. Acesta este mesajul experților care avertizează că România a evitat o criză de energie duminică seară, dar pericolul nu a trecut. Conform Asociației Energia Inteligentă, pentru vârful de consum de ieri seară, România a înregistrat un deficit de aproximativ 1800 de megawați. Țările vecine iau unele măsuri. Ungaria limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie, în timp ce Serbia face apel la populație să consume mai puțin curent. În plus, Ungaria oprește complet pentru prima dată în 44 de ani centrala nucleară de la Pax, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Chiar dacă centrala nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar producția internă de energie scade, experții spun că acest lucru nu se va vedea și în facturile consumatorilor casnici care au încheiate contracte. Reducerea consumului marilor companii rămâne o prioritate pentru autorități. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat că nivelul apei la centrala nucleară electrică de la Cernavodă a crescut astăzi cu 2 cm față de ieri după intervenția de pe brațul Bala. Ieri, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Miruța a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Let's write some hits! Viva FM!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride, zombie!

Viva Deep Vibes.

Allora, chi sei ragazza? Un'amica o una fantasia?